0: Az, menin deginimni qiling. Ko'nglim tinchlansin.
1: Anna, ajaba siz o'zingizning mening butun hayotim ekanligingizni bilmay yuribotamsiz? Mening ko'nglim tinchlik topmaydi ekan. Sizning ko'nglingizni tinch qo'ymayman. Mening barliqim, mening muhabbatim. Shundoq Мен өземне сіздін айырып тұрып тәсәуір қыламаймен. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін кейін өземге мұ, сізге мұ тұнышлық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны қапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik, bo'lamdi.
1: Ikkimizning do'st bo'lib o'tishimiz mumkin emas. Buni o'zingizmi bilasiz? Dunyoda eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Men sizdan faqat bir narsaga. Buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirda gapingizni ochib qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaylik qo'yaman.
0: Men sizni hech qachon qo'g'lamoqchi emasman.